0: Der richtige Sound für den Montagmorgen hier bei Radio Regenbogen. Alle deine Lieblingshits zum Start in diesen 31.8. Heute bitte doppelt und dreifach genau hinhören, denn
1: wir haben was ganz Besonderes vor. Eure Lieblings-Cash-Hits sind uns jetzt 100 Euro wert. Bar auf die Kralle.
0: Und schon in einer guten halben Stunde um 6 erfahrt ihr, wie es genau funktioniert. Und es gibt auch schon die ersten 100 Euro gleich hier bei uns. Wir freuen uns. Bleibt dabei.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la